0: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
1: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14. NRK
1: P1. Det var sur, altså.

0: Men så vet du, så skulle legges det opp til ærmet, for det skal jo, dette jo en genser til barnebarnet som skal døypes den 14. juni. Det bare akkurat en måned til, og nå ble jeg svett på ryggen. Og så akkurat nå så jeg der at genseren skal strikkes ned til, han skal bli 27 centimeter lang da.
1: 27 centimeter?
0: Ja,
1: genseren da. Hvor mange centimeter er det nå da?
0: Nei, det får vi se. Det er det du skal få se om litt da. Er du nysgjerrig?
1: Jeg er veldig nysgjerrig. Men utifra svettene i pannen din, så er det kanskje ikke alt for mange.
0: Vi får se. Jeg har i hvert fall også invitert i studio strikkedamene, som jeg kaller deg da. De to som fant ut hva strikk jeg skulle prøve meg på. Nå sa jeg med litt streng stemme, for her må vi ta et oppgjør. Stod forventningene til oppdraget, det er spørsmålet.

Vi var med I The Boys for et par år siden og hadde Espen Lind som mentor. Og så har han også, hvis jeg ikke tar helt feil, jobbet som lærer. Kanskje gjør det fortsatt. Du hørte I hvert fall Rebecca Bangfield og Anne Tangling I NRK P1. Jeg har DeLillos I spillelista mi I dag også. Det bare å glede seg. Før vi kommer til DeLillos, så må vi ta en liten runde innom Jason Mraz og... det ukulele det her da? Jeg tror det. Du får I hvert fall låta I'm Yours.

Serotonin ifra Girl in Red, og mens du har hørt den, så har jeg via internett lært at over 90% av serotonin som vi har I kroppen produseres I mage- og tarmsystemet, kun 10% I hjernen. Så hvis du skal være lykkelig, så lønner det seg å ha god tarmhelse. Sånn jeg tolker det da. Ikke hør på meg, jeg ikke lege. Men altså, jeg tenker at hvis ting går bra I tarmene, så det en stor fare for at det går bra ellers også.

finest. Parfymen var lukta til olje og sjø. Det føler jeg egentlig en sånn ting som folk som jobber på sjøen fint kan si. Det og vinsjene på kaja. Du hørte den her I NRK P1 hos meg som heter Janne-Helene Juliussen. Og nå tenker jeg at det på tide å lette litt på stihjerten og på dans hvis du ikke har gjort det enda I dag. Her får du Michael Cimbello og låta Maniac.

0: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
1: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
1: Den var sur, altså.

0: er Frida Onnevik sin låt Her bor som tonet ut der. Hun sång etter at Marius Samuelsen gjorde det samme, og låta hans var Dancing Lessons. Vi har jo hatt full skjerpings her, og lurer på om det var litt, kanskje det var litt enkelt, eller...
1: Så har vi noen veldig, veldig smarte og observante lyttere.
0: Ja,
1: for
0: velger
1: det. Vi har fått svar.
0: Vi har fått svar. Hallo, Lisbeth Bakken.
2: Hallo, ja.
0: Du smart, eller var det for enkelt?
2: Nei, det jeg vet ikke om jeg så smart. Nei, da, det var forholdsvis enkelt. Og så tok jeg tips om å notere litt, så da.
0: Ja, sant.
2: Gikk det bra.
0: Da kan lønne seg. Du ringer oss fra Oslo I dag. Har du noe spesielt du foretek deg på en fridag, hvis det fridag da, eller du på jobb kanskje?
2: Ja, nei, jeg har jo fri hele året som pensjonist.
1: Så deilig.
2: Ja, det veldig deilig. Så, nei, jeg sitter faktisk og syr.
1: Oi, hva du syr på?
2: Nå syr jeg på et liten sånn, hva det heter for noe, ramper, til et barnebarn til en venninne.

0: bunad?
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har, ja, det heter vel bunad, Oslo-bunaden, jeg kaller det I hvert fall bunad.
0: Ja, han klar til den store dagen?
1: Ja, jeg litt usikker på om jeg har den på meg I år, men ja, den I hvert fall klar.
0: Den klar hvis du finner ut at du skal ta den på.
1: Ja, det kommer an på hva vi skal gjøre. Ja, hvis vi bare blir hjemme, kan du si, så... Så det varmt og mye styr.
0: Veldig mye styr at du også begynner for å se på TV, sier
1: Ja.
0: Det kan jeg være veldig enig I.
1: Ja.
0: Men uansett hvordan du skal markere dagen, så håper jeg at den blir riktig så fin, og så håper jeg også at du kanskje får litt pavlova eller noe annet godt å ete på.
1: Det skal vi nok ordne, tenker jeg.
2: Ja. Ja. Det du som ordner det da?
1: Ja, det blir vel litt mat her hjemme, så da blir det vel noe kake av den slaget.
0: Ja, høres godt ut. Ha en fin nasjonaldag når den tid kommer, og ha en fin fridag I dag, Lisbeth Bakken.
1: Ja, takk for det. Ligge måte godsett med meg.

0: Dua Lipa var det, og vi går henne midt imot. Hun synger nemlig Don't Start Now, men det er akkurat det vi gjør.
1: Ja, det er jeg liker godt å gå midt imot mektige folk.
0: Ja.
1: Da føler jeg meg sterk.
0: Ja, det er bra. Da har du god grunn til det nå. Vi går nemlig i gang og sier god Kristi himmelfartsdag.
1: Hipp hurra.
0: Det er jo alltid på en torsdag.
1: Ja, men det er kanskje litt upassende å si hipp hurra. Men grått.
0: Jeg er villig til å kalle denne dagen en helt.
1: Ja, en heltedag.
0: Ja, for den sørger for en såkalt inneklemt fredag i morgen.
1: Ja.
0: Ja. Så det er mange som har lagt ned arbeidet for hele uka og tar fri i morgen, ikke sant?
1: God inneklemt til alle som feirer.
0: Ja, og så er det mange som skal på jobb selvfølgelig.
1: Ja, ja, ja. De lar seg ikke stoppe noen helgedager.
0: Og så er det en del som jobber i dag også, så takk for at dere holder jula i gang.
1: Ja.
0: Og det er jo litt av en helg da.
1: Ja.
0: Vi går inn i.
1: Hva da tenker du på?
0: 17. mai.
1: Å ja.
0: Ja, på søndag.
1: Ja, snausen.
0: Den tida flyr du.
1: Ja.
0: Der var den.
1: Vi snakket jo om litt tidligere i mai at det blir bra neste år, for da kommer jo 17. mai på en mandag igjen.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke så bra.
0: Nei, for da mister vi.
1: Ja, var det pinse?
0: Andre pinsedag.
1: Ja, har vi på samme.
0: Ja, gjør det. Sånn kan det gå.
1: Ja.
0: Det har skjedd litt av hvert på 14. mai opp igjennom også. Det var den datoen da Ludvig den 14., altså solkongen i Frankrike, ble konge i en alder av
1: 4 år.
0: Ja, nemlig.
1: Han var liten.
0: Ja, han var veldig liten.
1: Halvkongen.
0: Han fikk jo ikke sagt noe før han var 17-18.
1: Når han lærte han ikke å prate før da?
0: Nei, men de hadde jo en sånn, jeg husker ikke hva han het. Det skal jeg huske. Han var stedsfortreder. Og så er det Kristians navnedag i dag.
1: Gratulerer med dagen, Kristian.
0: Takk for det, og alle de andre også, Kristen og Karsten.
1: Hva føler du som heter Hans Kristian?
0: Ja.
1: Jeg vet jo at du føler at du ikke heter Hans.
0: Nei.
1: Men føler du at du heter Kristian?
0: Nei.
1: Nei. Så du heter bare Hans Kristian?
0: Ja.
1: Det er litt fascinerende for dere som har to navn.
0: Ja. Men Hans Kristian eller H.C.? Det går like fint, men mamma hadde en onkel som het Hans, en fantastisk type, og mange bra Hanser der ute.
1: Ja, det er flott navn.
0: Men jeg får helt, nei, det vil jeg ikke.
1: Du heter ikke Hans,
0: nei.
1: Og du heter ikke Kristian.
0: Absolutt ikke. Flotte navn.
1: Ja, det er det. Veldig fine sammen nå da, du skal få for det.
0: Tusen takk. Det er bra, da føler jeg vi er i gang med dagens fest, om en på en rød dag.
1: Enig!
0: Deilig!

0: Pink var det, og sangen Raise Your Glass.
1: Skål.
0: Skål. Hva skal det være I glasset I dag?
1: Ja, det kan jo være så mangt.
0: Melk?
1: Ja, det går. Det vel ikke noen regler på hva du kan skåle med? Nei. Bare ikke tomt glass, det ikke noe sånt?
0: Jo, det vel kanskje det. Men, du verden, det en situasjon jeg ofte har vært I.
1: Ja, ja,
0: Hvis jeg har vært veldig tørst når jeg setter meg ved bordet, og så var det veldig godt, og så har jeg drukket, og så skal de utbringe den første skålen uten at det har blitt fylt på.
1: Ja.
0: Hva skal man gjøre da? Skal man demonstrativt ikke løfte glasset, eller skal man skåle med tomt glass?
1: Eller si...
0: Hei, vent litt, hvor flaska?
1: Gi meg flaska, jeg må ha noen skåler.
0: Ja, det har jeg aldri gjort.
1: Må se an publikummet litt, ja. Kanskje.
0: I 100 av 100 tilfeller så løfter jeg jo da glasset selv om det tomt.
1: Ja, men gir du alle ulykke da? Det noe.
0: Det jo sikkert noe overtro I forbindelse med det. Så kanskje bare la glasset stå?
1: Ja, eller hva med å skaffe seg to glass litt tidlig?
0: Ja, for det, at det jo ofte utdeling, hvis det større selskap, av glass før man setter seg ved bordet. Ja, så kan du bare ha spart det, ja.
1: Mm.
0: Men det det der man sparer da, hvis det ille gøtt.
1: Det det skåleglasset.
0: Ja. Det alternative løsninger her nå, men jeg liker det.
1: Ja, takk.
0: Ja. Det 14. mai I dag.
1: Ja.
0: Og ikke bare det. Det jo Kristi Himmelfartsdag.
1: Ja.
0: Ja. Altid på en torsdag, 40 dager etter påskeaften, så vi kan egentlig kalle den... Den 40. Påskedag.
1: Ja, gratulerer med den.
0: Og da fikk jo jeg innmari lyst til å vite hvilken juledag det For vi slutter jo å telle etter andre juledag.
1: Mm.
0: Tidligere var jo også tredje juledag.
1: Sant.
0: Men så var det den der festdagsreduksjonen.
1: Reduksjon. Ja. Min verste dag I historien.
0: Hvis vi regner I juledag, så tror jeg det 141. Juledag I dag.
1: Mm. Det nærmer seg jo halvgodt.
0: Ja.
1: Eller og det jo halvgodt. Nei, hvordan blir det? Jo, det jo ikke halvgodt.
0: Nei, det ikke halvgodt. Vi kommer til det nå. Det 134. Nyttårsdag.
1: Ja.
0: Ja. Og så, når vi skal se fremover, så kan jeg fortelle at det lille julaften med 223 bitte foran.
1: Mm.
0: Men det tar veldig lang tid å si, så jeg sa det på den måten I stedet.
1: Ja, det var smart.
0: Ja. Kristi Himmelfartsdag, husker du hva vi minnes?
1: Ja, det jo da han... spratt himmelspretten.
0: Ja, han for opp til himmelen.
1: For opp til himmelen.
0: 39 dager etter sin oppstandelse, som altså da var på første påskedag.
1: Mm.
0: Og dette her jo, synes jeg, litt, ikke frustrerende, men litt sånn uoversiktlig, fordi at noen ting alltid på samme ukedag, men ikke på samme dato. Det ambulerer jo, så Kristi Himmelfartsdag alltid på torsdag, men kan selvfølgelig være på forskjellige datoer. I år, 14. mai, altså I dag, til neste år, 6. mai.
1: Ja,
0: Så det jo ikke sånn dagen før eller etter. Og 2028, 25. mai.
1: Mm. Ja.
0: Tror jeg.
1: Tror du?
0: Ja, jeg rimelig sikker.
1: Ja.
0: Jeg har sett I kalenderen.
1: Ja, det jo fordi påska flytter på seg, det vet du.
0: Ja, det jo det, men... Ja. Nei, la oss ikke gå dit.
1: Nei, så det blir litt tidlig påske neste år da.
0: Ja, det virker sånn.
1: Og litt sen år etter.
0: Nemlig. Ja, okay. Men riktig god... Lille julaften med 223 bitte foran alle sammen.
1: Ja, hipp hurra.
0: Nå får vi mye kjeft nå.

0: Emily Hollow var det, og neste stasjon.
1: Ja, for en vakker stemme.
0: Ja, flott artist og ganske ny sang.
1: Ja, jeg tror ikke den er noe eldre enn denne våren, ja.
0: Nei, ikke sant? Mm. Og se for deg
1: ja.
0: At du, fordi det for mange er en sånn langhelg dette her, for den fredagen i morgen er av den inneklemte sorten. Se for deg at du har tatt toget
1: ja.
0: Og går av på neste stasjon,
1: mm.
0: fordi du er på vei til hytta.
1: Ja.
0: Ved vannet, eller i fjellet, eller utenfor byen et sted.
1: Mm-hmm. Hva med og, midt i byen? Kan jeg ha hytta der?
0: Det kan du, det synes jeg er spennende. Kanskje ja. Du er i en liten hageby,
1: mm.
0: muligens.
1: Ja.
0: Da, i så fall, så tror jeg dette faller, for da har du jo ikke tid til å sitte og spille brettspill. Da må du jo ut og høste rabarbra.
1: Ja, det er riktig.
0: Og annet godteri i den lille kjøkkenhagen din,
1: mm.
0: som du sikkert har hvis du har hytte midt i byen.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg tror vi holder oss til planen.
1: Ja, det er greit.
0: Hytte utenfor byen,
1: ja.
0: På fjellet eller ved vannet,
1: mm-hmm.
0: eller et eller annet annet sted.
1: Og jeg har tatt toget dit.
0: Du har tatt toget dit.
1: Det er ikke så veldig øde, da.
0: Nei, Neida, det er ikke det. Med på toget har du som sagt brettspill,
1: mm.
0: kanskje du har en tørkerull,
1: Oi.
0: Ja, og
1: Spennende
0: en
1: kveld.
0: Robot.
1: Hva slags robot?
0: En menneskelignende robot,
1: mm-hmm.
0: som er med deg på hytta for å gjøre Spiller det hyggelig. Brettspill. Ja, gjerne det.
1: Ja. Hvilket brettspill har jeg med meg?
0: Ludo,
1: ja.
0: Monopol
1: Oi, to.
0: Og tørkerull.
1: Ja.
0: Ja. Og da er spørsmålet, hvordan tror du dette blir? Blir det en all-right Kristi Himmelfarts langhelg?
1: Ja, den høres jo spennende ut. Det er noe jeg aldri har opplevd før. Jeg er
0: Nei.
1: Veldig glad for å ha fått meg egen hytte.
0: Ja,
1: vær så god. Og så er det så deilig at det går tog dit.
0: Ja, vær så god. Altså, det er det mest praktiske som finnes, hytte med togstasjon.
1: ja.
0: ja.
1: Så det, nei, det lover godt det også.
0: Ja, ja. Mm. Denne roboten heter Pepper.
1: Ja.
0: Ja, den er utviklet i Norge,
1: mm.
0: og forskere ved NTNU har undersøkt hvordan det føles å spille brettspill, som Ludo og Monopol, og kaste tørkerull i søppelbøtta, for det er det du skal med tørkerullen.
1: Jeg tenkte, det er sikkert ikke hyggelig om å ha den til å tørke tårene mine.
0: Neida, det er rett og slett fordi at både du og Pepper skal rulle sammen sånne små baller, og så skal dere kaste mot søppelbøtta, og så skal dere se hvem som treffer.
1: Mm. Sløsing.
0: Ja, det er sløsing, men sånn har menneskene holdt på i mange år nå.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Men

0: Hvordan tror du det blir? Hvilke krav stiller du til Pepper, robot, for at dette skal bli en ordentlig helg?
1: Nei, jeg håper jo den har noe å komme.
0: Ja, det har den.
1: Ja. Er det en gutt? Pepper,
0: jeg vet ikke. Ja. Jeg tror det er tilfeldig. Men krever du at den skal være så god som du forventer at en robot er, eller krever du at den skal være på et nivå så du i hvert fall vinner over den?
1: Jeg synes det burde føles som om det er en verdig motstander.
0: Mm, ja, så du vil ikke ha det for lett, nei.
1: Jeg vil ikke bli knust, og jeg vil ikke knuse.
0: Nei. Men hva hvis denne roboten blir som en overivrig 7-åring, eller si kjæresten din da, eller eventuelt samme, ja. Meg hvis jeg hadde vært der?
1: Ja.
0: Kunne du blitt irritert på den, tror du?
1: Ja, jeg kan bli irritert på mye, jeg.
0: Ja. Og hvordan, hvilket tempo skal den ha? Skal den liksom tenke mye, eller skal den bare gå på og prøve å vinne over det?
1: Ja, jeg tror vel at jeg vil at det skal være ganske menneskelig da.
0: Ja. Ok, du faller rett ned i det resultatet de har funnet ut.
1: Ja.
0: Disse forskerne ved NTNU. Yavuz Inal, han er forsker ved Institutt for Design, NTNU på Gjøvik, og han sier at vi ser at roboter faktisk kan være gode lekekamerater, men bare hvis de oppfører seg på måter som gir mening for mennesker.
1: Mm.
0: Altså, blir de irriterende, så blir du irritert på dem, selv om det er en robot.
1: Ja, ja.
0: Blir de for gode, så blir du sur på dem.
1: Ja.
0: For du vil jo ikke være underlegen.
1: Nei.
0: Og hvis den blir for treig eller for analytisk, så blir du forbanna.
1: Ja, ja. Det føles som juks.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Og når roboten ligner på oss, så forventer vi mer.
1: Ja.
0: Så ansikt, øyne, hender, ansiktsuttrykk.
1: Du som er så vakker, Pepper.
0: Ja, ikke sant? Men det er sånn. Og menneske mot maskin i papirkurvbasket var jo en del av forskningen her. Det må være morsomt å være sånn forsker.
1: Mm.
0: Og du og alle andre testpersoner her, eller de fleste, blir veldig tilfredsstilt når roboten bommer.
1: Ja.
0: For maskiner skal jo egentlig ikke kunne bomme.
1: Nei, ikke sant? Jeg er bedre enn deg.
0: Ja.
1: Med all min erfaring.
0: Nemlig.
1: Kjøtt og blod.
0: Du er jo bare en robot.
1: Ja.
0: Alt dette har de jo ikke gjort bare for at vi skal snakke om det nå. De har gjort det fordi at sånn forskning gir innblikk i fremtiden der roboten ikke bare skal hjelpe oss på jobb og i helsevesenet og sånn, men også være venner med oss i hverdagen.
1: Mm.
0: Lek, trening, spill. Kunne du tenke deg en robot til det, eller holder det med kjæresten og katten?
1: Ja, enn så lenge så gjør det det også.
0: Ja.
1: Jeg er ikke så interessert i sånne roboter.
0: Nei.
1: Jeg er litt interessert i de som driver med sånn klesvask og sånn.
0: Nemlig, og det kan også Pepper.
1: Ja, men da kan han bo i kjelleren. Og da tror jeg får dårlig samvittighet.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det blir ikke noe for meg.
0: De blir for menneskelignende.
1: Ja.

0: The Hooters og Private Emotion var altså min torsdagstrudelutt i dag.
1: Det var et godt valg, min venn.
0: Tusen takk, det var pent sagt. Men du har kanskje et nærmere forhold til Ricky Martin og Mia?
1: Ja, jeg har jo det, men jeg synes den har vokst seg til og med kanskje bedre.
0: Oi, ja, men det er hyggelig. Mm. Ja, det er jo koselig at de to gutta får lov å fremføre den selv også.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Bazillion og Hyman.
1: Det er jo rart det der med alle de man tror er originale. Ja. For jeg visste jo ikke at det var en Hooters låt for en del år siden.
0: Ikke sant?
1: Men nå vet jeg bedre.
0: Ja, og det er, og sånn tror jeg skjer i alle generasjoner. Mm. Jeg visste jo ikke at den der Beast of Burden med Bette Midler var en Rolling Stones låt heller.
1: Og husker liksom du da jeg lærte deg at Cat Stevens var originalen til den Boyzone låta, eller
0: ja,
1: hva det var?
0: Ja. Ja da, nei, det er mange ting som
1: har gått to veier.
0: Hus forbi, og mange ting som man tar for gitt,
1: ja.
0: Og glemmer å sjekke.
1: Det er livet, dere.
0: Det er livet, men livet er fint. Og spesielt når det går mot en ny time med hverdagsfest.
1: Ja, jeg trodde du skulle si nyhetene, for det er jo ikke alltid så positivt, nei, det, men vi trenger det. De for det.
0: Jeg kom på det midt i setningen der. Ja. Men vi skal bli oppdatert, dere. Vi skal det her på P1, og etter nyhetene er det altså mer hverdagsfest sammen med oss som er glad for at du hører på akkurat nå. Vi skal litt ned i både takt og tone, den har sagt, frem til nyhetene. Det er Ruben og Miriam Bryant sin tur, og de synger Der du brenner.

0: Katy Perry og sangen Hot and Cold.
1: Er han fortsatt sammen med han tidligere statsministeren i Canada?
0: Og du, verdens tid, så flott.
1: Ja, det var et litt morsomt overraskende par.
0: Ja.
1: Justin Trudeau, ikke det han vet?
0: Ja, jeg tror det. Men kjærligheten finner ingen grenser.
1: Nei, ikke når du er Katy Perry i hvert fall.
0: Nei,
1: kan vi nå vrake da?
0: Ja, ingen presidenter som har foreslått noe for deg. I det siste hvertfall.
1: Ikke ennå.
0: Nei. Nei, men det er som man skal aldri si aldri.
1: Nei.
0: Titelen der, Hot and Cold, får meg til å tenke på kaffe og vaniljeis, som er noe av det beste jeg vet å dyppe sammen.
1: Hvordan gjør du det? Har du kaffe i isen, eller is i kaffen?
0: Jeg har kaffe i koppen, og så kjøper jeg kanskje en spesielt godt egnet med sjokoladekroneis. Fryktelig godt, spiser du av sjokoladen først, og når det bare er is igjen, så dypper du den i kaffekoppen, og så søler du alltid da, hvis du er veldig rask, eller bøyer deg inn over koppen, og så rundt, det er godt.
1: Hmm.
0: Veldig godt, veldig godt. Men jeg tenkte vi skulle kutte kaffen, og bare snakke om isen.
1: Ja, hyggelig.
0: For helt alvorlig talt dere, dette er jo prøvedag for isspising.
1: Ok.
0: Fridag i dag for de aller fleste, 17. mai på søndag for alle.
1: Burde kanskje ha sagt i går da, fordi det er jo stengt.
0: Nei, du får kjøpt deg en is, det er alltid is tilgjengelig.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det er blodpris.
0: Ja, det er sant, men er det mai, så er det mai.
1: Ja da.
0: Ja. Hva er din favorittis?
1: Det har ikke lyst til å sette de opp mot hverandre.
0: Det er som å skille mellom barna sine,
1: litt,
0: mener du?
1: Ja. Elsker is.
0: Ja.
1: Men kule is synes jeg er lettere, så ja. Da går jeg kanskje for en pistasje.
0: Ja.
1: Men av pinneisene så vil jeg ikke velge.
0: Nei, men det er greit.
1: Ja.
0: Og pistasje velger du selvfølgelig bare fordi du ikke har utviklet alle smaksansene ennå. Hadde gått for romrosin hvis du hadde det.
1: Jeg har aldri sett romrosin hos den.
0: Har du ikke det?
1: Jeg skal kjøpe det neste gang jeg ser det.
0: Ja, du er så god. Jeg tenkte, siden alle sier at ja, is, det er jo ikke så sunt, og du bør jo ikke spise det hver dag, og skal du spise det mye, så kan du spise nice cream.
1: Jaha.
0: Nice cream er frosset frukt og bær, sunnere alternativ. Yoghurtis.
1: Men ikke iskrem i det hele tatt da.
0: Nei, det er jo ikke det. Yoghurtis kan jo kanskje, sorbet er jo på en måte, og så finnes det isvarianter med lite eller ingen sukker, men det blir jo kjedelig. Så i nasjonaldagssammenheng så må man kunne unne seg en skikkelig god is, og derfor så sjekket jeg. I 2018 var det skrekkelig varmt i landet, og da fant sol.no det for godt å lage en liste på 5 punkter over hvorfor du bør spise is hver dag.
1: Ja, få høre.
0: Det er jo fint for oss som er veldig glad i is. Og da er det en, og kanskje viktigst, å spise is gjør deg lykkelig.
1: Mm.
0: Det er viktig. Og det setter fart i lykkesonene i hjernen, og det er altså Institute of Psychiatry. Kjøp den da.
1: Yeah.
0: Institute of Psychiatry, heter det?
1: Jeg vet ikke.
0: I London, som har funnet ut av dette.
1: Mm.
0: Så det må være sant.
1: Ja.
0: 2. Is kjøler ned kroppen. Det er jo ikke bra å bli overopphetet. 3. Is kan hjelpe deg med å holde vekta.
1: I all verden.
0: Ja, jeg vet. Iskrem inneholder et stoff som heter CLA, og i moderate mengder så kan det redusere kroppsfettlagring.
1: Hva gjør CLA da?
0: Ja, det bare vet jeg ikke. Men det er University of Wisconsin. Jeg er veldig nøye på å ha med kilder her, sånn at man skjønner at det ikke bare er tull. Og 4. Is er velbalansert på næringsfront til å være godteri da. Så det er vitaminer og mineraler og sånn, så Tine har sagt at det kan være med på å balansere kostholdet ditt.
1: Mm-hmm.
0: Synes jeg var gode nyheter. Og 5, det er kjempegodt.
1: Ja, det er jo det.
0: Så ta deg en is, ta gjerne 2. Kos deg.

0: prøver sin bit av meg her I kveldsåpen på NRK P1. Det finnes låter vi elsker og hater, og så finnes det låter vi hater at vi elsker. Men hva skjer når du innser at den mest kleine guilty pleasure-låta fra ungdomstida de faktisk har stjålet sjela si fra et av verdens aller feteste rockeband? Janne Helen Julisen har nettopp gjort en sånn oppdagelse som har snudd litt av ungdomstida hennes på hodet.
1: Året 2001. Det sommer, og jeg har akkurat fylt 18 år. Jeg har lappen, men ingen bil. Så når jeg skal jakt på gutta, så må jeg sette meg på skottsykkelen min, som dessverre ikke har damper på gaffelen. Ja, forresten. Jeg jakta egentlig ikke på gutta, det bare hørtes kult ut. Og dessuten så var ikke så mange gutta som var verdt å sykle etter heller. Men jeg hadde et soundtrack der jeg tråkket rundt på sykkelen min. For sommeren 2001, den hørtes sånn her ut. Butterfly med Crazy Town. Og I dag syns visstnok dagens unge at denne låta det pinligste som finnes, og Crazy Town har blitt stående som et lite symbol på dårlig musikksmak fra 2000-tallet. Men vi som var unge og lovende på den tida, vi elsket den vi, og vi følte oss veldig kul med den på minidisken. Så klipper vi til 2026. Da kommer sjokket. For det først nå, et kvart århundre senere, at jeg har innsett sannheten. Jeg var ikke tøff. Og det var I alle fall ikke Crazy Town som var genien bak den hypnotiserende gitaren. Hør på det her.

0: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen Werring på NRK P1.
1: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
1: Den var sur, altså.

0: Gunn Kvalde og William Gamborg på låta Luft. Og som du sikkert hører så spiller vi jo en del norsk musikk her I P1. Kollega Ove Gundersen tok med seg NRK-mikrofon på gata på jakt etter norske låta elsket av folket. Spørsmålet var, har du en norsk favorittlåt eller artist?
1: Når jeg den gode stemningen, som på hytta, Vamp.
2: Vamp?
1: Ja, på bredden.
2: På bredden?
1: Ja, på bredden.
2: Hvorfor treffer den deg så, så bra?
1: Den altså der, det handler om å slippe lyset til når det mørkt. Det deilig.
2: Hvorfor tror du den treffer deg da?
1: Jeg jobbet som psykolog I mange år, så jeg kjenner til hvordan det å finne frem der, når det mørkt. Det har vært jobben min.
2: Jeg skulle akkurat til å spørre deg om du har personlige erfaringer med å slippe lyset til når det mørkt.
1: Ja, det har jeg. Ja, for all del, ja.
2: Men det blir litt nysgjerrig. Jobber du som psykolog fremdeles, eller?
1: Ferdig fjor, men jeg jobber for domstolen, som ja, barnevern og barnelov. Ja.
2: Så innimellom når du skal koble av på hytta, da, så hører du gjerne på Vamp?
1: Da hører jeg gjerne på Vamp, men da kjører jeg gjerne gjennom litt hardere sånn musikklista først. Da. Når talglyset kommer på slutten, at det blir Vamp og Chorus, og den liksom roligere musikken.
2: Men det nesten sånn som vi kalte det før for klinelåt?
1: Ja, det er nesten klinelåt. Det den typen der. Ja. Ja, men det kjempefint om du spiller på bredden med Vamp. Det en god låt. Ja,
2: tusen takk skal du ha.
1: Vær så god, vær så god.
3: Jeg har lett det alle

0: Du er deilig. Årets spillemann, Tobias Sten!
1: Men jeg sier bare
2: fy faen, du deilig. Du så jævlig veldig. Vi så om deg,
1: Dette her så forbannet sjukt. Tusen, tusen, tusen takk. Jeg har nettopp vært i to veker i Sverige på en turné som har fått kostet meg hele livet og min mentale helse. Og jeg reiser rundt, og jeg synger, og jeg griner, og jeg danser, og jeg slåss med alle bygde i hele Norge. Jeg skal gjøre dette til jeg dør. Jeg skal ikke skuffe dere, og jeg håper dere vil høre på meg. Tusen, tusen takk.
0: Tobias Sten is in the house, kan jeg nå si. Velkommen.
3: Tusen, tusen, tusen takk.
0: Country-sanger, låtskriver og gitarrist fra Stord.
3: Ja.
0: Det viktig for deg å være sing-songwriter og ikke bare artisten.
3: Absolutt. Det jo der jeg kom fra, måtte. For da startet jeg når jeg kjøpte min første gitar, og det var mange år der jeg skrev songer uten å være artist, for å si det sånn.
0: På engelsk.
3: Ja, på engelsk, ja. Og jeg gikk fra bar til bar og spilte på Øy og Stord. Så det jo da jeg egentlig er, sant? Og så kaller folk i Oslo meg for artist, så da hiver jeg meg på.
0: I natt ved midnatt, ikke mange timene igjen altså, så slipper du album nummer to, Heimakjær.
3: Yes.
0: Har sluppet allerede singlene Tilgi meg og Hånd i hånd, som selvfølgelig, hva gjorde de? Føk rett i topps på Spotify. Hva tenker du?
3: Nei, altså det er veldig mye. Det er det, og det er mye dopamin og mye applaus og folk som skal hedre deg og hylle deg og klemme deg. Men jeg kan ikke si at jeg hater det. Det er for sent å klage nå. Men det er vanskelig å ta inn over seg. Det er det, og det er vanskelig å se på deg selv og tenke hva det er egentlig du får til, sant?
0: Mm.
3: Men jeg er veldig, veldig glad.
0: Hvem er det som holder deg på jorda?
3: Det er vel mine foreldre, mine besteforeldre.
0: Og, besteforeldre er så bra å ha i livet.
3: Ja, absolutt. Og nei, jeg vet ikke, øye og mye da.
0: Men klarer du å nyte det?
3: Det er det jeg prøver på hver dag. Dette her er veldig viktig og veldig alvorlig for meg. Så jeg fokuserer heller mer på å få dette til dritbra enn å kanskje nyte det. Noe som vi bør bli flinkere på.
0: Altså, få det til dritbra, du har jo allerede gjort det dritbra.
3: Ja, men du skal på en måte holde det sånn, sant? Jeg vil jo ha en karriere i til jeg dør, sant? Så du, ja.
0: Ja, hvor gammel er du?
3: 22.
0: Ja, ikke sant? Famous words, de skal jeg finne igjen når du blir 60, men da er jo jeg dev, da er jeg dev. Altså, det er Wrangler jeans, det er beltespenne i sølv med navnet ditt inngravert, og et par brune semska cowboystøvler kjøpt i Nashville.
3: Mm.
0: Men du har med deg altså en eske, en veldig spennende eske. Jeg trodde først det var en fyrstekake du hadde laget.
3: Ikke sant?
0: Ser sånn ut, men er helt sort med håndtak. Men hva er det?
3: Det er altså, hver gang vi går gjennom securityen på Gardermoen, så spør alltid folk om det, jeg har med meg kaka. Men nei, det er hatteboksen min.
0: Det er hatteboksen,
3: ja. Så jeg kjøpte i starten.
0: Hvilken hatt er det du skal ha nå underveis på turnéer?
3: Jeg veksler mellom to stetsnatter, en svart og en brun. Det er veldig mange forskjellige stetsnatter. Jeg bruker en sette teardrop, for den passer mitt hoved da. For jeg liker ikke at de er så veldig store. Alt for store.
0: Det nye albumet altså, Heimakjær.
3: Ja.
0: I fjor så slapp du jo 23 låter, spilte 85 konserter i Norge og Sverige. Du har vært i studio, du har hatt en Norgesturné som sluttet i februar. Altså, og dette overskuddet ditt, om hvordan klarer du plutselig liksom, da var den igjen gitt med nytt materiale.
3: Nei, altså, jeg skriver best når jeg er utmattet og sliten. Sånn, jeg skriver veldig mye på fly, på backstage, og når jeg er egentlig helt nere. For da tror jeg alt støy, alt er bare vekk, sant? Jeg er helt død, og da kommer mye bra musikk ut. Så denne veken her, sant, hvor jeg er veldig, veldig vekke og stresset for album og alt det der. Men denne veken har jeg skrevet tre digge sanger, liksom.
0: Tre nye låter?
3: Ja.
0: Unbelievable, ja. Vil Elvis sagt.
3: Jo.
0: Du har også, har jeg sagt, at du gjør hver låt på under to timer.
3: Ja. Ja, i hvert fall.
0: Og det er da jeg tenker, du trenger jo ikke å sende sms hjem til mora di, eller bestemor, eller kjæresten, for det er jo bare fordi å skru på radioen, så kommer beskjeden.
3: Ja.
0: Er det nærmest blitt sånn?
3: Ja, nesten.
0: Det er også sånn da, at du har fartet rundt på Norges turné, og det skal dere nå til sommeren også, for du skal på over 33 festivaler. Det er en hvit liten minibus med to bestekompiser, lydtekniker og tourmanager Anders.
3: Oi, her er det god.
0: Og fotografen din, Marius.
3: Ja.
0: Og du kaller de for, dette er de gode gamle buddiesene, dette er all dogs.
3: Mm.
0: Hvor gamle og gode?
3: Altså gamle er vel feil, men gode er veldig rett. For vi ble jo kjent relativt nylig, sant? Men vi har jo fartet rundt og jobbet så mye at vi har jo levd et helt liv i dag, måte. Men ja, nei, vi skal spille opp imot 45 konserter. 45 konserter
0: i sommer. Oi, skal jeg rette det?
3: Ja. Og det er bygd og by, land og strand. Og det er jo overalt, sant? Så det er altså, gode venner og kollegaer er en ting, sant? Men hvis du klarer å bli beste venn med dine kollegaer, da har du knekt koden, altså.
0: Ja, det har du.
3: Ja, det har jeg.
0: Og så har du et band i ryggen.
3: Ja.
0: Det er ikke plass til de i minibussen.
3: Jo.
0: Er det?
3: Absolutt. Vanligvis er vi 12 stykker på tur. Og vi har 4 stordinger med i bandet, så jeg er veldig, veldig stolt over. Og ja, vi er en helt dundrende gjeng, altså. Vi er bare 10 brødre, så jeg er glad i
0: kvar. 10 brødre? Ja. Fantastisk. Det er nesten et fotballag, da. Hvis det går dårlig med, hvis de får magesjau.
3: Ja, faktisk.
0: Så kan dere spille mot Frankrike.
3: Ja, det har jo. Jeg vet ikke om det blir så mye spilling, men...
0: Det er ikke plass til en viktig person, kanskje, i denne minibussen. Det er jo... kvinnen som gjorde deg fra gutt til mann, samboeren din, Elise, ja. Som også fikk låta Eli i fjor.
3: Mm.
0: Og jagge meg, hun har fått en låt på denne plata også. Hva heter den?
3: Det heter Til i meg.
0: Til i meg, ja.
3: Ja.
0: Den føler seg jo i en slags sånn tear and bear tradisjon, er det det? Litt sånn personlig låt om savn.
3: Ja, da kan jeg trygt si.
0: Vi er straks tilbake.
4: Nok ei bygd, nok en

sang. Føles som en sidste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.